Hvor du erst, lykke mye hva du har gjort. Og han ønsker at jeg har samfunnet med deg. Og han ønsker at hjelpe deg her. At livet sitt liv fyrer seg. Og han som begynner et versk ut her, han skal være fullføret deg til det Kristus er.

Kanska eit til kjentasta lege, Jack Carl Nilsen, man vera, jeg vil en leka røyde, som vi tarte Ulrik Stark, synja nu. Og til vekrasta halde jeg vera lege til Senkun ditt hoved, du blomst. Og hese vøkru ischeng tja Johannes Jørgensen, vir mittel anna sagt, så som et barn, der vugges, blitt i sin moders faun.

0: Ja, god morgon. God morgon. Hjertelig velkommen til en nødvendig sending av Bilslangt. På en leis ut av stående i Klagsvig og morgon. Vi gleder oss til å få en sending sammen til dere. Og så gjør jeg i morgon. Jeg synes det er rødt ut av meg. Vi gleder oss til å komme her en sending sammen til dere i Bilslangt og Klagsvig. På en leis ut av stående i Klagsvig og morgon. Her i Gå vekk noen, vekkere begynner å bli godt nå. Sjævlen er hun kommer frem. Og vi får få gjester her stort til. Og jeg halte jeg versen kanskje på å fortelle hvordan det og hvor gjesten er.
1: God morgen. Det Maria Mørskår som verster, og Alpen verster, og tekniker. Han så en bleksprotta. Nå skjøter, høgslokker. Nå skjøter, hva blir man sier at han sier. Klaus Nektingsen. Ja. Ja, jeg er ikke også en lorsnare en god morgen, og til jeg synes igjen at jeg var her til Nægevik, så gjerne. Jeg er godt, det klarer når jeg lyser her, og ja, vi gleder oss nå. Det var skrekk som alltid brukt, er det bra, så gjerne vekker ble sin bedre.
0: Ja.
1: Falske gleder.
0: Falske gleder.
1: Det er avskar.
0: Det er avskar. Det er fremst ikke løsning jeg mest sms stående morgen, for jeg var fremst.
1: Akkurat.
0: Send dere en sms, at vi er altid strekt en tjej av fjers.
1: Ja, og vi får ha gjester.
0: Ja, just det, ja.
1: Två gäster, Christian Hansa över Mölöte och så över Hilda Vider att någon tog.
0: Ja.
1: Och gästerna i Lorsan kunde inte så rocklä.
0: Ja, två alltså i stället att
1: ja.

Ja, velkommen til Bilgelongt. Hadde jeg sin til Trivande Birgjane Janne. Det var akkur lukkig trobladet her. Det var litt løst. Vi får begynne oss å sende oss i morgen. Vi har spillet le, og det er vi Eivind Jakobsen, og det er le som heter Takk mot hjertet.

Ruud Emanuel Langkort danskur komponister, fødder i 1893 og deyr i 1922. Vi færre høyre kaussang og klavertanløg, som han skriva. Klavertanløgren vil hørte i

Vi tar av hørst fyra små stykker ur versen om blom og vignetter. Vi færer så vidare til en salmtja Ingemann, og det den store mester kommer, og det Ruud Langgaard som har skrivet leget lenta salm.

0: Jakvan, takk fyrir. Takk fyrir til å deila dette her, og fra den fantastiske ferien du hei, eller tidhøtte i vi her og i St. Petersburg.
1: Ja, takk.
0: Og anbefaler ötla fer i vi her.
1: Absolutt.
0: Og bruker og i minste leie fyra tøyma.
1: Ja, bøyer en fantastisk
0: gård. Henne navn, jeg vet, han sier i flere dager.
1: Ja, han sier det trutja dyr.
0: Ja, han frekk særlig løyve til å slippe sitte her.
1: Akkurat. Jeg sier det i stålen som, ikke samme stålen, men i stålen som stod her, så det framfor mynden. Ja, det var stort vart.
0: Ja, man släpper ikke ötla sitte bare her.
1: Nei.
0: Nei. Og vidt, enda leie, som du eisen har valgt å til, eisen med Sigurd Asland, nearer my God to thee.
1: Ja, yeah, han passar så väl till ändan.
0: Ja, allt det där.
1: Nej, men god till tun färden.
0: Och vi säger tack och tack för lusten som fyllde vi och ha en god dag.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peter Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.